Clementine Horn here. I'd love to talk to you.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני מיטשל, הג'רה, 1976.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: ג'יי ג'יי קייל, Naturally, 1971.

לופ 88, עורך יואב יפת.

0: יש שירים שהגעגוע כבר צרוף בהם.
1: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
2: With a little help for my friends. זה שיר על חברים. וזה מרגיש לי כל כך רוב.
3: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
0: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ-9 בבוקר, כאן 88.
4: לופ 88.
0: 2000.
4: כאן 88.
5: It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
4: לא, ליכוד כן.
2: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: קלמן, תגיד, מי אחרון?
6: לדעתי מספר 1,600,000.
5: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
7: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
8: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88. לופ 88, מגיש עופרי מקוב. כאן 88.

גידי גוב, בתוך התקליט הראשון, הלחן והעיבוד של יצחק קלפטר, בואי נשאר. אמנם זה כבר לא לילה, 3 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, יום שישי, פותחים סוף שבוע, ערב חג אחרון לתקופת החגים, מקווה שעובר לכם בטוב ובסובה. נוגה קליין אכל לנו היום את המוזיקה, אני עופרי מקוב איתכם עד השעה 10. הנה אפרים שמיר, משנת 83, בתוך האלבום רוקד לכל הבנות, גם כתב מלחין, יותר מסתם אחת. כיף שאתם כאן, יוצאים לדרך, בוקר טוב לכם, האזנה טובה.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 כאן 88.
1: כן, זה קורה ביום ראשון, כדאי לכם להיות איתנו, ועכשיו אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו בחזרה ל-50s ולאחד הקטעי ג'אז, בעצם הכי ידועים שצריכו להגיע לקהל עצום, גם של מוזיקה פופולרית.
2: לופ 88.
0: 50s.
2: כאן 88.
1: דייב ברובק וקוורטט. Take 5.

אקווה דה בבר, הגרסה של סרג'יו מנדז. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו לדואט של רוברטה פלאק ביחד עם דוני האטווי. משהו מאוד פשוט אבל גם מאוד מאוד כואב, מלא רוך, עם קולות שממש משלימים אחד את השני. נמצא ב-72.

שחשוב לנו באמת, השיר הבא עם המילים של אהוד מנור והלחן של רמי קליינשטיין, ויחד עם יוני רכטר ואלי מוהר ואבנר קנר. על מה שנשאר איתנו ועל התקווה להמשיך קדימה, כל עוד.

שיתוף פעולה חובק אוקיינוס אטלנטי בשני צידיו, Kings of Convenience מנורווגיה ואחד עם פייסט הקנדית. זה נאו-האו שמלמד אותנו על הליכה בטריטוריות לא מוכרות והסתמכות על ניסיון ואינטואיציה, תחושות בטן אפשר להגיד, כאן 88, לופ 88. הנה, Puff, The Magic Dragon.

0: סיימון וגרפונקל עם הלי לי לי ודה בוקסר כאן 88 לופ 88 אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה וחוזרים עם שלום חנוך
1: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
4: מחר, בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
6: לא. ליכוד, כן.
4: פגישה, מחר, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: שומע, ביטן?
8: תוריד את הכל.
7: מה קרה? למה ללחוש?
9: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
10: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
11: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

סמיסוניק, סיגרט סמייל. אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו ברשותכם סוגרים שעה ראשונה ביחד. נזכור אותה עם קולדפליי, מתוך ביבה לה וידה. סטרוברי סווינג. עדיין בוקר טוב לכם. עד מעט שעה שנייה, אחרי השעה 8, תשארו קרוב.

לופ 88 מגיש עופרי מקוב.

אריק איינשטיין. או ימים ארוכים העצובים. למרות שאנחנו מתקדמים, וככל שאנחנו מתקדמים בחודשים, הימים דווקא מתקצרים. אנחנו בשבוע הבא נפתח את שבוע שמציין בעצם כל כולו, מציין את 3 שנים לשבעה באוקטובר. אז ללא ספק, ימים קצת עצובים לפנינו, עם הרבה הרבה געגוע. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו פותחים שעה שנייה ביחד. בוקר טוב לכם, יום שישי, ערב חג אחרון היום של חגי תשרי. מקווה שאתם מוכנים וסוויים. איתנו עורכת המוזיקלית נוגה קליין, שערכה לנו את המוזיקה. אני אופרי מקוב. עד השעה 10 איתכם ביחד. הנה אמריקה.

טרייס צ'אפמן, Across the Lines. שיר מאוד מאוד חזק, דווקא בגלל שהוא לא מנסה לייפות את המציאות. טרייסי כתבה אותו על רקע גזענות ופערים שמפרידים בין אנשים, ובמקרה שלה גם מתוך חוויה אישית שחוותה כנערה. כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו עם רוקפור. שוב לא שקט.

0: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
1: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהייתי תינוק ממש.
2: With a little help from my friends. זה שיר על חברים, וזה מרגיש לי כל כך רוב.
3: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
0: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ9 בבוקר, כאן 88.
4: לופ 88.
0: 2000.
4: כאן 88.

אלה הביטלס. אתם על כאן 88 לופ 88 בשיר הבא, יש משהו חלומי, אבל מסתתר סיפור הרבה יותר מורכב. ג'ודי סיל כתבה את השיר מתוך הסתכלות על ילדות, מימות ועל הפער בין העולם שהיינו רוצים לצייר לבין העולם שאנחנו פוגשים כשאנחנו גדלים. משתמשת בדימויים מאוד מאוד צבעוניים ועדינים, אבל מתחת יש תחושה של התפקחות. Crayon Angels, Judy Seal.

their streets. רוצים שתישארו so far away from me. כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו ליזהר אשדוד וקורין הלל, שבעצם אומרים אותו דבר, רק

הבריטי, עם שיר הנושא מתוך האלבום Kingdom of Rust. מתחיל חלש חלש ונבנה לאט לאט עד שהופך לגדול ועוצמתי, שילוב יפה בין תחושה של תקווה לקצת מנלכוליה. איזה שיר יפה יפה. כאן 88, לופ 88, אנחנו עכשיו עם התחושה הזאת, ממשיכים עם התחושה הזאת של המסע. הנה ג'וני קאש. I walked the line.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
4: מטבחי השף דקל קמילה.
5: מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
6: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
7: לא, ליכוד כן.
5: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: קלמן, תגיד, מי אחרון?
9: לדעתי מספר 1,600,000.
8: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
10: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
11: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. כן כן, אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו הישר לאירוויזיון של שנת 73. מי שסיימה שם במקום השני היא ספרד, שיר שדווקא הפשטות שלו הפכה אותו לקלאסיקה. המבצעים מוסדדס, זה נקרא ארס 2.

כן, יהודית רביץ, מושלם. יום שישי, ערב חג, שבתות וחגים. אתם ממש לא לבד. אתם על הרדיו, כאן 88, לופ 88. זכות ללוות אתכם, גם הבוקר. תודה שאתם כאן, פותחים איתנו יום שישי. מאזינים בערב החג. לכיוון הסוף שבוע. אנחנו ברשותכם סוגרים שעה שנייה ביחד, עוד שעה שלישית ואחרונה לפנינו. אנחנו נעשה את זה עם ג'ף לין. Now you're gone. עוד מעט שעה שלישית, תישארו קרוב.

88. מגיש עופרי מקוב. שמונים ושמונה.

כן, חתיכת שמיים. שלומי שבן, ביחד עם שלומי שבת. שלומי את שלומי. עם הביצוע שלהם. חתיכת שמיים. יש. היי, בוקר טוב לכם, 4 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, יום שישי, פותחים סוף שבוע וגם ערב חג, חגיגה כפולה. אתם בטח כבר בהכנות, אולי כבר סבתם מערבי חג, או שאתם עוד לוקחים קצת את הזמן הבוקר. כיף שאתם כאן, בכל מקרה, נוגה קליין עורכת לנו את המוזיקה הבוקר, אני אופרי מקוב איתכם. When you Gary and the Peacemakers. Hold your head. Good morning. Good morning.

זה גורדון מתיו, תומאס סמנר, הלו סטינג. ואתם ממש יכולים להרים טלפון, ממש ממש היום, חוגג יום הולדת 75. באמת, אין מילים לתאר את פועלו, אין ספור לעיתים וגרמיז, ואתם יודעים, מפוליס וגם לבד. הרבה מזל טוב, לאיש הכי בריטי בניו יורק, אתם על כאן 88, לופ 88. הנה אריאל זילבר, עם מסך עשן.

שרים על הלילה שבו הם נהגו ל-All Dixie Down. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו לג'פרסון איירפליין, שלקחו שיר פולק משנת 63, והוא בשנת 65, שנתיים אחר כך, לקחו אותו למקום הרבה יותר פסיכדלי וחופשי, עם גיטרות חשמליות ואווירה שמרגישה כמו סן פרנסיסקו של אמצע ה-60's. High Flying Bird.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
3: מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
4: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
5: לא, ליכוד כן.
3: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: שומע ביטן?
7: תוריד את הכל.
6: מה קרה? למה ללחוש?
8: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
9: תגיד לי קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
3: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב, עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: 88 בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, ראשון 8 בערב, כאן 88.
0: לופ 88
3: 50's

0: אה, איזו קלאסיקה.
1: And singing in the rain.
0: מושלם. מושלם, מושלם, מושלם. לבוקר ולשלב הזה בעונות השנה, על התפר המדויק הזה, בדיוק בין החום של הקיץ לרוח ולשלכת הסתווית ולגשם שהגיע לבקר אותנו גם בשבוע שעבר. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו ממשיכים באווירה הסתווית עם ניק דרייק ואלבומו הראשון Five Leaves Left משנת 69. אנחנו מתוכו נשמע את סלו סונג. זה הזמן לפתוח את החלון, להרגיש קצת את הבריזה הסתווית עם כוס הקפה או כוס התה של הבוקר.

0: צליל מכוון, שיר אהבה בדואי, קול קורא לנדוד לנדוד. אנחנו נודדים אל סיום החלק המשותף שלנו, שעה שלישית והאחרונה הגיעה לסיומה. תודה רבה רבה שהייתם והזנתם, פתיחת יום שישי וסוף שבוע וערב חג, חגיגות כפולות ומכופלות. מקווה שגם אתם מגיעים עוד רעבים לארוחה הערב. תודה רבה לנוגה קליין שערכה לנו את המוזיקה על כל המטעמים שהעניקה לנו בשלוש השעות האחרונות. אני אופרי מקוב, אחרינו שיר נאות, תיקח אותם אל המשך ההכנות בערב החג.
1: לופ 88
2: 80's
0: אנחנו עכשיו עם The Jam, מסיימים איתם עם כל הרגעים הקטנים והיום יומיים בבריטניה. זה נקרא Death Entertainment. המשך האזנה טובה, ביי ביי.

0: 88. מגישה שירה נאות.
1: שמונים ושמונה.

אולי צריך לתת לזה עוד זמן. אריק איינשטיין והקול הסדוק הזה. אתם ואתן על כאן 88, שישי בבוקר, ערב שמחת תורה. מצד אחד ערב חג, מצד שני כאב וזיכרון של טבח 7 באוקטובר שנציין בשבוע הבא. כמו שאריק אמר, החיים עוד לא חזרו למסלולם. אנחנו כאן עם מוזיקה לתערוב את הרגשות הזאת שבחר לנו איתי צימר, אני שירה נאות. ועכשיו אנחנו ניתן לגיטרה לבכות. While my guitar gently weeps בביצוע של ג'ף הילי בנד.

0: לופ 88. סוף שבוע משנות ה-60 לשנות ה-2000 ובחזרה.
1: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
2: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהייתי נוק ממש.
3: With a little help from my friends. זה שיר על חברים. וזה מרגיש לי כל כך הוא.
4: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
1: 3 שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ9 בבוקר, כאן 88.
0: לופ 88.
1: 50's.
0: כאן 88.

את הג'יימס. אתם ואתן על כאן 88. היינו עכשיו ב-60s, ועכשיו אנחנו ממשיכים ל-1978. גידי גוב מוציא את תקליט ראשון. זה מתוכו השיר הפותח, 3 בלילה בעיר.

אני לנוקס שרה A Wider Shade of Pale. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו עוברים עכשיו לתחילת שנות ה-2000, רג'ינה ספקטור כותבת את מה שיהפוך להיות אחד השירים המצליחים שלה, בהשראת שמשון ודלילה. You are my sweetest downfall. סמסון.

George Harrison. All things must pass. כאן 88, אנחנו ממשיכים להחזיק ביחד את הרגשות המורכבים שעולים מחג שמחת תורה. אנחנו נעשה את זה עכשיו עם מתי כספי, ששר על עוד יום.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
3: מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
4: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
5: לא, ליכוד כן.
3: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: קלמן, תגיד, מי אחרון?
7: לדעתי מספר 1,600,000.
6: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
8: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
9: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88. לופ 88.
10: 90s.
0: כאן 88.

0: ciel.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?
2: אתם יודעים מה, הדובר בצרפתית פה משאיר רוח וקושי של אסף אמדורסקי, זה פרוספר סול שהיה שכן שלו, והוא אבא של הראפר שחר סול. איזה פאנפקט. אנחנו מסיימים שעה עם בק. Guess I'm doing fine. ממשיכים לשמוע מוזיקה ביחד.

צליל מכוון שרים לאה גולדברג על ימים לבנים וארוכים. אתם ואתן על כאן 88, ערב שמחת תורה וכל המורכבות שהימים האלה מביאים איתם, הימים סביב 7 באוקטובר, התאריך ששינה אותנו. אנחנו כאן ביחד שומעים מוזיקה יפה שתנסה לתת צלילים לרגשות האלה. איתי צימר ערך כל כך יפה, אני שירה נאות איתכם, ואנחנו נמשיך עכשיו עם בריאן ווילסון.

0: לופ 88. סוף שבוע משנות ה-60 לשנות ה-2000 ובחזרה.
1: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.
0: לופ 88.
1: 60's.
0: כאן 88.

אל קיברוקס, שרה לשמש אחרי הגשם. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ה-80s, סימפלי רד בקאבר לשיר מה-50s. If you don't know me by now.

בון איבר, מתוך For Emma Forever Ago, אלבום הבכורה שלו מ-2007, שהוקלט במשך חורף, שג'סטין ורנון, זה האיש מאחורי בון איבר, היה לבד בבקתה בצפון וויסקונסין, והוא צד לעצמו את האוכל, והיה לבדו לגמרי במשך חודשים, כתב, הלחין, הפיק, הקליט את האלבום הזה, שבהתחלה יצא באופן עצמאי לגמרי, ואז הצליח והפך את בון איבר לכוכב מאוד גדול, והשיר הזה מתוכו. אתם ואתן על כאן 88, קצת אחרי 11:30 עכשיו, אנחנו ממשיכים, נוסעים קצת מוויסקונסין לסן פרנסיסקו.

0: דני רובס שר, ולכל אחד קופץ איזה מישהו לראש. כל הפנים והשמות. אתם ואתן על כאן 88, ביום שני הקרוב, יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, נשדר כאן את מיזם שיר פרידה. אנשים זוכרים את מי שיקר להם באמצעות שירים, ומקדישים אותם לאורך כל היום אצלנו בכאן 88. תצטרפו אלינו, נזכור ביחד. אנחנו להפסקה קצרה וכבר חוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
6: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
7: לא, ליכוד כן.
5: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: שומע ביטן?
9: תוריד את הכל.
8: מה קרה? למה ללחוש?
10: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
11: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
12: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88 לופ 88
13: 90's
1: כאן 88.
0: כאן 88 חזרנו, אנחנו עכשיו ל-90's. הקול המאפנט הזה של דולורס אוריו דרן והקרנבריז.

דנה ברגר מבצעת שיר שכתבה מלחינה ורד קלפטר, ביצוע במקור של יעל לוי. וואו, איך ברח לי השם. בגרסה המקורית זה נקרא לא בוכה, אבל אצל דנה ברגר זה יש בזה טעם. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו מסיימים עוד שעה ביחד, אבל ממשיכים לשמוע מוזיקה מצוינת. נסיים עם My Year in a Day. כבר חוזרים.

0: 88. מגישה שירה נאות.
1: כאן 88.

הנשמות הטהורות 1972, ביצוע של נתן כהן. מתי כספי כאן בקולות רקע, אפשר לשמוע אם מתאמצים ממש. אתם ואתן על כאן 88-12 בצהריים עכשיו, אנחנו בעוד שעה של לעתים לערב החג הזה, ערב שמחת תורה, חג מבלבל בלשון המתה, קשה מאוד לשמוח כשחושבים על השבוע שמצפה לנו והתאריך היום שמתקרב בו. אנחנו נחזיק את זה ביחד, אנחנו נשמע עכשיו את הסמיץ מבקשים, בבקשה, תן לי לקבל מה שאני רוצה.

0: שלומי שבן, מתוך האלבום השני שלו עיר, שיר שנכתב בהשראת הספר עיין ערך אהבה של דוד גרוסמן. אתם ואתן על כאן 88, הפסקה באמת קצרצרה, וחוזרים למוזיקה.
1: 88 לופ 88, סוף שבוע משנות ה-60 לשנות ה-2000 ובחזרה.
2: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
3: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהייתי תינוק ממש.
4: With a little help from my friends. זה שיר על חברים, וזה מרגיש לי כל כך הוא.
5: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
2: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ9 בבוקר, כאן 88.
1: לופ 88
2: 50's,
1: כאן 88.

מרסדס סוסה, אלפונסינה ילמר, שיר מ-1969 שהוקדש למשוררת הארגנטינאית אלפונסינה סטורני שהתאבדה בתביעה ליד חוף של מקום שנקרא מר דה פלטה. כאן 88, אנחנו ממשיכים. יהודית רביץ שרה על אהבה יומיומית.

בוב דילן, 1997, מוציא את השיר הזה, Make You Feel My Love. אחד השירים שזכו להכי הרבה קאברים במאה הנוכחית, יותר מ-450 אמנים ביצעו את...

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הטמפרטורות יורדות והחוויות עולות. בואו לבלות בגן החיות התנכי בירושלים ובאקווריום ישראל, באווירה קרירה ונעימה. הכינו כרטיסים מראש.
3: מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
4: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
5: לא, ליכוד כן.
3: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: קלמן, תגיד, מי אחרון?
7: לדעתי מספר 1,600,000.
6: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
8: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
9: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

רוקפור, מתוך אלבום הבכורה שלהם. שיר שלמרבה ההפתעה, שיר מאוד מאוד גברי, נכתב על ידי המוזיקאית טל גורדון. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר של להקת ווילקו האמריקאית מתוך האלבום שלהם, אחד האהובים עליי, ינקי הוטל פוקסטרוט, זה נקרא Jesus Etc. בדיוק חגג 20 שנה.

קרייזי. כאן 88, אנחנו מסיימים 3 שעות משותפות לבוקר הזה, ערב שמחת תורה וכל התחושות המורכבות שהוא מביא איתו. תודה לי, טי צימר על המוזיקה, אני שירה נאות. תשמרו על עצמכם. יאללה ביי.

בואי כבר הביתה, ילדה קטנה, חלונות הגבוהים, שלום, שלום, צהריים טובים, 1:04 על השעון של כאן 88. אני, רוני ידידיה, פותח עוד מהדורה של לופ 88, ערב שמחת תורה, חג שבשלוש השנים האחרונות מציף כאב וזיכרונות קשים למה שקרה כאן בחג הזה לפני שלוש שנים. אז שלוש שעות של מוזיקה רגועה, זורמת, שתוביל אותנו ככה אל סוף היום, אל תחילת החג, שהייתי קורא לו, אוקיי, פחות חג במשמעות הזאת. אז אנחנו כאן עם המוזיקה, ונמשיך עם אלברט המונד, שלוקח אותנו לשנת 72, ולעולם לא ירד הגשם בדרום קליפורניה. אז אנה נעימה.

0: את השיר הזה כתבו ה-BG's בסגנון ה-R&B, התכוונו להשמיע אותו למרווין גיי או לאומנים מסוגו, אך במקביל ברי גיב הוכתם להפיק אלבום שלם עבור קני רוג'רס, ואז הציע את השיר לקני רוג'רס שגייס את דולי פרטון לשיר יחד איתו.
1: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.
2: לופ 88.
1: 90's.
2: כאן 88.
0: דני סנדרסון ומזי כהן.

0: באיזשהו מקום רק אנחנו יודעים, קין מתוך האלבום הראשון.
1: לופ 88.
2: 50's.
0: וזה אחד מהלהיטים הראשונים של פול אנקה.

הסווינגינג בלו ג'ינס 1963, עולים 10 שנים קדימה, מגיעים לישראל, חוזרים לישראל, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי 1973, מירי אלוני.

בני בגר. הלילה לבד עם המון סקסופון של ירוסלב יעקובוביץ' מתוך אלבום הבכורה שלו, רוק

סטס מינארצ'ר, הסינגל הבכורה שלה משנת 92, הלהיט היחיד בעצם שלה, שלוש שנים לפני שהיא הוציאה את השיר הזה, אז בקיץ 89 ציינו 20 שנה לנחיתה לירח, אפולו 11, וארצ'ר צפתה בשידורים, בחגיגות, והתעורר בתסכול מכך שהמין האנושי שפך מיליארדים על פרויקט חלל גרנדיוזי, אבל הזניח את הרעב, העוני, המלחמות שבכדור הארץ, ואז פשוט אחרי זה שכח מה ירח והשאיר אותו שומם. טראביס עכשיו, סייד.

באיזה דרך תלך בילי, הלהיט הגדול של הפופי פמילי משנת 1970, הגיע למקום השני בארצות הברית, באותה שנה, בבילבורד, והפופי פמילי היו הרכב רוק פופ קנדי, שהוקם בסוף שנות ה-60, על ידי טרי ג'קס ואשתו דאז סוזן ג'קס. היו להם שירים מאוד חמודים, יש לי אפילו אוסף שלם של דברים שהם עשו. כמה שנים אחרי זה, אחרי השיר הזה, אחרי שנת 1970, הצמד הזה התגרש, הלהקה התפרקה, וטרי ג'קס המשיך לקריירת סולו, שבה הוציא ב-74 את להיט הענק שלו, Seasons in the Sun, שאתם בטח מכירים הרבה יותר. משינה עכשיו, אהובתי.

0: Manic Street Preachers, אמצע שנות ה-90, הקליטו את השיר הזה במיוחד לאלבום הצדקה, Help, שכל הכנסותיו נתרמו בזמנו לילדים הרעבים בבוסניה.
1: מחר, בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
3: לא. ליכוד, כן.
1: פגישה, מחר, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שומע, ביטן?
5: תוריד את הכל.
4: מה קרה? למה ללחוש?
6: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
7: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
1: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.

מלהקת אבא, מתוך אלבום הקאמבק הגדול שלה משנות ה-2000, בו הצדיע לכל מיני זמרות משנות ה-60 שהיא גדלה עליהן, ביניהם גם סילה בלק שהתפרסמה בשיר הזה בשנת 1967. לסגור את השעה הראשונה שלנו עם ריצ'י אבנס והגרסה המיוחדת שלו לאלינור ריגבי של הביטלס.

ליל חניה, עוד שיר ענק שנולד בפסטיבל הזמר והפזמון הישראלי של שנת 1973, חנן יובל, ירדנה ארזי, אפרים שמיר, אף אוזן וגרון, עם השיר הזה שהלחין יאיר רוזנבלום למילים של נתן אלתרמן. שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? אני רוני ידידיה, פותח שעה שנייה, עוד שעה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של ה-60, 70, 80, 90, 2000, היום באווירה קצת שונה. נמשיך עם סטן ריג'ווי, הזמר, היוצר האמריקני שהביא להיט ענק שהצליח מאוד באירופה בשנת 86, בארצות הברית הרבה פחות. שיר שהוא סיפור שמספר בגוף ראשון חייל מרינס צעיר במלחמת וייטנאם, שנקלע למערב בג'ונגל, מותק מהמחלקה שלו ונותר פצוע וללא תחמושת. ברגע הייאוש מופיע חייל מרינס ענק ומסתורי בשם קמופלאז' שמחלץ אותו, נלחם באויב, מחזיר אותו לבסיס ונעלם. כשהחייל מגיע למפקדה ומספר לחברים שלו שניצל בזכות קמופלאז', המפקד מביט בו בהלם, מוביל אותו למיטת שדה, בה שכב

הקמופלאז' האמיתי שמת מפצעיו כבר בלילה שלפני, ומילותיו האחרונות היו משאלה לחלץ חבר אחד נוסף מהג'ונגל. סטן רידג'ווי, 1986. האזנה נעימה.

0: constant craving, התשוקה המתמדת, החיפוש הבלתי נגמר, אחרי משמעות, אהבה, ועוד כל מיני דברים בעולם חומרי חולף.
1: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
2: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
3: With a little help from my friends. זה שיר על חברים. וזה מרגיש לי כל כך הוא.
4: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
1: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. 5 באוקטובר, מ-9 בבוקר, כאן 88.
5: לופ 88. 2000. כאן 88.
0: שלמה ארצי.

Gordon Lightfoot. אז אמר היוצר הקנדי והלהיט הגדול שלו משנת 1974, Carefree Highway. את השיר הזה הוא כתב בהשראת שלט דרכים באריזונה, שהפנה לכביש שמוביל לעיירה קטנה בשם Carefree. צירוף המילים הזה, Carefree Highway, שזה בעצם כביש מהיר חסר דאגות, הצירוף הזה קסם לו, הוא רשם את השם של השלט בפתק, ואחרי כמה חודשים כתב את השיר הזה. באותה תקופה הוא נפרד מחבר שלו, והפרידה העיקה עליו והציפה אותו, לכן רצה לברוח לאותו כביש דמיוני שאין בו דאגות, שישכיח ממנו את העבר ואת כאב הלב של הפרידה. וזו כבר אדי בריקל, אדי בריקל והבוהמיינים החדשים, 1988, זה השיר הפריצה שלה, ובזכות השיר הזה התחתנה עם פול סיימון, שראה אותה בהופעה חיה בשנת 92, התאהב, ניגש אליה, והם מ-92 ועד היום נשואים. אז הנה השיר שבזכותו זה קרה, אדי בריקל.

0: מגזר אשדות. רונה קנן עכשיו, יחד עם גידי גוב.
1: היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות.

0: כמה מסע הפאפס חולמים, מתגעגעים לקליפורניה כשהם בניו יורק וקר להם, מתגעגעים לשמש הטובה של קליפורניה.
1: לופ 88 70's קאן 88

day after day, יום אחרי יום. להקת בית פינגר עם הלהיט הגדול שלהם משנת 1971. בית פינגר הוא להקת הטיפוחים של הביטלס וחברת התקליטים שלהם. השיר הוקלט באולפני אבי רוד, ומי שהפיק מוזיקלית את השיר היה ג'ורג' הריסון, שגם מנגן כאן את סולו הגיטרה, והפסנתר שכל כך דומיננטי בשיר הזה הוא הפסנתר של ליאון ראסל, שג'ורג' הריסון, שהיה ידיד מאוד טוב שלו, הזמין אותו להקלטה לנגן את תפקיד הפסנתר. עוד קצת פסנתר, אלי מוהר וביתו שרון, שיר של חניוני רכטר כמובן, תן לי יד.

0: R.E.M. At My Most Beautiful. 1998, מייקל סטייפ הגדיר את השיר הזה כשיר האהבה המושלם ביותר שכתב אי פעם. השיר ידוע כמחווה מובהקת של הלהקה לסאונד של הביץ' בויס ובריאן ווילסון מתקופת פט סאונד. חברי הלהקה סיפרו שכאשר ווילסון הוציא באותה תקופה חומרים חדשים, הם חשו צורך להראות לו איך עושים שיר של הביץ' בויס כמו שעשו פעם.
1: מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
3: לא, ליכוד כן.
1: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: קלמן, תגיד, מי אחרון?
5: לדעתי מספר 1,600,000.
4: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
6: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
1: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.

דינה סימון בדרכה מיוחדת. I put a spell on you. ולסגור את השעה השנייה שלנו עם אושיק לוי, שיר מתוך אלבום הבכורה שלו משנת 71, שיר של אסי דיין ודוד קריבושי. לא יודעים.

אני וסיבון ומויז הקטן, יוסי בנאי וגם חנן יובל שהלחין את זיכרונות הילדות של יוסי בנאי, ילדותו בירושלים. שלום שלום, אחר הצהריים טובים, מה שלומכם? 3:06 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, פותח שעה שלישית, עוד שעה של לופ 88, עם מיטב הלהיטים של ה-60, 70, 80, 90, 2000, 50, באווירה קצת אחרת היום. ממשיכים עם דיידו. שיר משנת 98, אחד הראשונים שלה, מתוך פסקול הסרט דלתות מסתובבות. היא כתבה והלחינה, הקדישה אותו לבן הזוג שלה באותה תקופה. מפיקי הסרט בחרו את השיר הזה לפסקול הסרט. האזנה נעימה, איתכם עד 16:00.

0: שיר הבדידות של הרכב הפולני מיסלוביץ', הגרסה באנגלית, כי הייתה לפני זה גם גרסה פולנית.
1: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.
2: לופ 88.
3: 50's.
2: כאן 88.

בריזת הקיץ של סילס וקרופטס, 1972. בארץ הם נחשבים להקה של להיט אחד, אבל בארצות הברית היו להם כמה להיטים בשנות ה-70. הם נולדו בטקסס, בסוף שנות ה-50 הם הצטרפו לצ'אמפס, הרכב שמוכר לנו טקילה, הקטע האינסטרומנטלי, טיפה ווקלי. בשנות ה-60 הם עברו לקליפורניה, התחברו לסצנת הרוק פופ של החוף המערבי, הקימו את הצמד שהביא את השיר הנפלא הזה ב-72, שאחרי זה גם חודש ב-74, והצליח מאוד בגרסה של ה... Isley Brothers. וזה כבר סינגל הבכורה של סוזן וגה בשנת 1985, מרלנה על הקיר, בהשראת פוסטר של מרלן דיטריך שהיה תלוי בחדר שלה בניו יורק. Even if-

0: שלום חנוך באחד מהיפים שלו.
1: שומע איך את שבה בשבילי.
2: לופ 88
3: 2000
2: כאן 88
0: שירלי בייסי

צמד הפרברים, 1978, החולמים אחר השמש, שיר שסשה ארגוב הלחין בשנת 67 כבר לפסקול הסרט, הוא הלך בשדות, הלחין את הקטע הזה כקטע אינסטרומנטלי, אחרי זה ביקש מיורם תרלב שיכתוב מילים, והשיר ככה עבר כל מיני גלגולים עד שהגיע לגרסה הנפלאה הזאת של הפרברים משנת 1978. גלי אתרי, סוף העונה, איסק לפטר ורוני ירן.

0: מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.

חווה אלברשטיין, החיטה צומחת שוב, הגרסה שלה משנת 83, שיר שכתבה בשנת 74, כבר אחרי מלחמת יום הכיפורים, דורית צמרת, חברת קיבוץ בית השיטה, עם נפילתם של 11 מבני הקיבוץ במלחמת יום הכיפורים. היא שלחה את השיר לנעמי שמר, שאמרה שהיא לא מסוגלת להתמודד נפשית עם שיר כזה כואב, ונעמי שמר העבירה את השיר לחיים ברקני, חבר קיבוץ שער הגולן, שהלחין את השיר, הגבעת רון שערו ראשונים, אחרי זה חווה אלברשטיין בשנת 1983, וזהו, אנחנו כמעט סוגרים. מסיימים את שלוש השעות האלה, תודה רבה לכם, מאזינות מאזינים על ההזנה, על התגובות בפייסבוק. אני רון ידידיה, אנחנו נשתמע ביום שישי הבא, על התדר הזה, כאן 88 בשעה 13:00, קבענו, אחריי, כרגיל, כאן דורי בן זאב, ואנחנו נסגור עם הקרנבריס ו-21, שיהיה לכם המשך יום נעים, שבת שקטה, חג שמח עד כמה שאפשר. ביי ביי.

איזה יופי, רוני. זה אתה כתבת? איזה יופי. ידידיי, היום מנשקים את הלולב, יו יה יה יה, מלטפים את האתרוג.

איזה יופי. 50 שנה לתקליט הזה.

שירים במפתח החיים, חסל סדר סוכות, אלוהים נמצא בסככים הקטנים.

אסוף את כל המעשים, אסוף את המילים והאותות, אסוף את הפריחה של קיץ שחלף בטרם עת. בואו חברים, בואו חברים, מה בסך הכל מבקשים חברים? חברים מבקשים שקט חברים,

0: של יובל מסנר.
1: שקט,
2: שלח לי שקט מהודר, תשלח לי שקט מהודר, שלח לי שקט ירחי, תשלח לי שקט.

0: שתקשיבו לרדיו, שלחו לכם ברכה.
1: שקט.
0: שלחו אותה בשקט.
1: שקט.
2: שקט.
1: עד יום מותי.
0: זה מה שצריך. כי הסתיו הגיע והלילות נעימים, והמטוסים מלאי חסדים, מלאי חסידות. גם בפולנית האור דולק בחלונות.

Alicia Fields, כשאור דולק, וכשצהריים שם בפריז, עם קלירים, עומדים מול 20,000 איש, והוא רק מלווה אותם, מלווה אותם, ושימו לב לליווי, באמת הרמוניות נהדרות, את השיר של אדית פיאף. ביחד שרים, ביחד, החיים בוורוד.

כשהוא עוטף אותי בשקט. הוא מחבק אותי. לוחש לי מילות אהבה, מילים פשוטות. אז החיים, החיים נראים בוורוד. ראיתי אותו מתקרב, ואני מרגישה את הלב. לילות של אהבה.

משולחנו של קובי לוריה. תגידו נס משמיים, תגידו נס בשמיים. מה שקרה זה לא יאומן. שני אנשי עסקים, אינסטלטור ורופא, השתלטו על העסק יפה יפה. המטוס התייצב וחוזרים לחיים. אז תודה לאל, כולם כבר בבית. נאמר גומל ונתרום שמן זית. לחברות התעופה כבר יש מסקנה. בטיסות לא לוקחים צ'אנס, גם לא בקטנה. אז אם אתה לא מתאבד ולא גלדיאטור, אל תעלה למטוס שאין בו אינסטלטור.

כוכבי רדיו מדהימים, חסד וקסם של טייכר וזרחוביץ', ששנים שנים עשו רדיו מיוחד והקהל זלל אותם, ועכשיו הם עושים אירוע בבית החייל ובהיכל התרבות, והקהל זלל את כל הכרטיסים.

0: מביתי לשום מקום, מקום אחר. איך אקרא לך?
1: A desert road from Vegas to nowhere.
0: האם את שומעת?
1: Some place better than where you've been.
0: איך אקרא לך?

לגדת. ישבה לבד, ברוח קדים הקדימה את זמנה, עם קפה קטן בפינה. איך אקרא לך? איך אקרא לך?

במדבר. ולהיזכר אחורנית שהבית עוד עמד, וידידי אודי הורוביץ' שהיה בעוטף בקיבוץ נרעם חזר לשם וכתב: היה קשה לבוא לפה, היו בי סוסים, וכשהגעתי הלב נשבר לרסיסים. מהכתובות הריסוסים שבשכונת הצעירים, והטנק שבכניסה למגורים, כבר לא נראים לי בית, הם נראים לי כמו מוצב. מול גן הילדים היום פלוגה תופסת קו, ועכשיו מביט בדשא ודומע: אלוהים, אני כל כך מתגעגע. מתגעגע לשקיעות, לשבתות, לצאת בשביל עפר, לדרך אל הפאב המאולתר. תמיד אותם הפרצופים, אותם דמויות קבועות, קלפטון מסדרות ואדל מנתיבות, אני נזכר בהם ומבין שכנראה יש פנים שאולי כבר לעולם אני לא אראה. פה הבית עוד עומד, אבל אנחנו לא. כל נראה חלום, חיים שלמים עברו ביום.

לקחתי ציטוטים של דוד גרוסמן על המורכבות של החיים, על האובדן, על התקווה, מתוך ספר הדקדוק הפנימי. אדם צריך שיהיה מקום אחד בעולם שבו מותר לו להיות מה שהוא, בלי להתנצל ובלי להשתנות. על כוחה של הספרות הוא אומר, המילים הן הבית שבו אנחנו יכולים לחיות גם כשנחרב העולם שבחוץ.

לא יכול, אבל עשו את זה נהדר. זהו זה עם אלונו לארצ'יק. עוד מילה של דוד גרוסמן. לפעמים כל מה שצריך כדי לרפא סדק בלב הוא שמישהו יסכים לשבת איתך בחושך ולא ינסה מיד להדליק את האור.

כמו בגן מוקסם. בגן מוקסם, יהודה עמיחי. ליד הפסנתר רואי זו ארץ. בגן מוקסם יושב איש מפוקח, חציו מואר, חציו שכח. אמו קראה לו מחלון של שינה, אך הוא לא ישן ולכן לא פנה, ויצא לבדו אל מחוץ לגדר, חציו הוא, חציו אחר. ואהב סיפור אהבה מפורסם, ומאז לא שב אל הגן המוקסם, וחי בטוב וחי בכאב, ואם לא מת, הוא עדיין אוהב.

ואני נזכר לפני 3 שנים השידור שלנו התחיל בבוקר 8 באוקטובר איחוד רשתות 88 ג' כאן תרבות בכל המוזיקה 4 שעות בכל יום באוויר מלא אשן ובלב כבשן והרדיו שלנו רדיו שומע ומקשיב ושולח עזרה בתדר לכל פותח צלילים מילים ורוח של אוקטובר

הימים. תחת עץ האקליפטוס. נעמה לזימי, כבוד גדול, נעמה. מגזין טיים בחר בך כאחד אחת מהמנהיגים והכוכבים העולים המשפיעים בעולם. העולם אוהב אותך, גם אנחנו. תודה נעמה, וכבוד, כבוד עולמי לזימי שלנו. ונפרדים היום מגלעד בן שח, איש כל ישראל הוותיק של ימי הרדיו, שאהב כל כך ואהב את הזמר העברי והרך, והצעיד אנשים קדימה והרבה יוצרים תמך בהם, כמו שרדיו יודע. גלעד, זכרו ברוך, ותודה על ימי הרדיו והעריכות הטובות.

היום, היום, אחרי החגים התחדש הכל. התקדשו וישובו ימי החול. האוויר, האפר, המטר והאש. גם אתה, גם אתה תתחדש.

היו מנשקים את הלולב, מלטפים את האתרוג, וביי ביי להדס ולערבה. גמרנו את התורה, סיימנו לקרוא, ומתחילים מבראשית.

0: אבא.
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו.

0: פעם לא בבית.
1: אבא שלי לא חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?
2: ג'ימבו ג'י, אתה כזה ג'ימבו, אתה כזה אבא, אתה כזה למה, אתה כזה מלא תקווה. היי ידידיי, אני דורי בן זאב, עד שש קלה. היה אצלנו כל החג אוסקר פיטרסון.

אגדה של תקווה. היו הייתה תקווה שאיבדה תקווה. היא יצאה לחפש את עצמה, היא הגיעה לנהר הייאוש. אף פעם לא תצליחי לחצות אותי, אמר הנהר. התקווה צעדה לאורך הנהר עד שהגיעה לים הייאוש. אף פעם לא תצליחי לחצות אותי, אמר הים. התקווה צעדה על שפת הים עד שירד לילה של ייאוש. אף פעם לא תצליחי לעבור אותי, אמר הלילה. היא המשיכה לצעוד עד שאפילו הכוכבים ברקיע כבר אי אפשר היה לראות אותם. התקווה עצרה סוף סוף וחיכתה רגע ועוד רגע, ואז הפציעה שחר.

של אוסקר וגם חברה וגם למדה ממנו הרבה מאוד. שניהם גרו לא רחוק בקנדה, היו מעבירים את הפסנתר מבית לבית ומנגנים גם בסתיו.

תודה לכם, מירודנר, על הכתיבה הנהדרת. הסתכלתי היום על עוד כל מיני דברים שדוד גרוסמן כותב על עצמו. אחת מחוויות התשתית שעושות אדם לאומן היא ההרגשה שהוא לא מובן, שהאומנות שלו היא הדרך היחידה שלו לומר את עצמו כפי שהוא. זה קשה להבנה קצת. אחת מחוויות התשתית שעושות אדם לאומן היא הרגשה שהוא לא מובן.

אריק קלפטון, עלי שלכת, עלי גיטרה. היי ידידיי, מה עוד אומר גרוסמן? שהאומנות שלו היא הדרך היחידה שלו לומר את עצמו כפי שהוא. כל הכתיבה היא הרי הרצון להבין את עצמך. אקט הכתיבה שלי במובן מסוים הוא רצון לקחת את גורלי בידי. מתי אני יודע שספר שאני קורא הוא ספר טוב? אם תוך כדי מתעורר בי הדחף לקום ולכתוב. מה שאני מנסה לעשות בכתיבה זה לתעד את החיים. זה גם מה שאנחנו עושים כאן ברדיו, מתעדים את החיים דרך השירים, דרך העלים, דרך הנושרים ודרך המנגנים.

לימים זה נשכח כעינינו. אבל כשהערב עורב, אומר לך כך בעינינו, פחות אבל עוד כואב. על מה שנפצע בי נפצע והגליד כמעט ואינני חושב. לומדים לחיות עם זה ככה, פחות אבל כואב. עם כוס ורקיק אפשר להמתיק את אין קץ לבריחות. זה לא נעלם, זה רק רחוק או נרדם וכואב, אבל פחות. פחות ועדיין, עדיין פוגע. זה בא והולך, את יודעת, זה כואב כשאני, אני בך נוגע. זה כואב כשאת נוגעת. לימים זה נשכח כעינינו, אבל כשהערב עורב, אומר לך כך בינינו, פחות, אבל עוד כואב. יונתן גפן.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

סתיו, עכשיו, ברדיו, הלילות נעימים, והמטוסים מלאים חסדים, מלאים חסידות.

אצלם כל התורה על רגל אחת. שומו שמיים.

תמיד היה אומר להכל אתה מודאג, אל תפחד.

ציפורים מגיעות ומגיעים אחרי שהם ארזו לבד טסו לבד עפו על עצמן לבד לבד הגור היכן תגור? הגור היכן שהגור? אם יהיה מקום אולי ביגור באחולה יש לי צימר יש לי שם Airbnb כלבבי ואז כולנו בטיסת מבנה לוקחים איתנו את הברבורים לאפריקה

החגים יתחדש הכל. יתחדשו וישובו ימי החול. האוויר, האפר, המטר והאש, גם אתה תתחדש.

Hej, Zopnina, Rosalia, Rosalia, Gara, Mulayam. Mula mai, mamash.

0: ייקח עליהם טרמפ עם מקום לדאגה. בקצה השמיים ובסוף המדבר יש מקום רחוק מלא פרחי בר, מקום קטן, עלוב ומשוגע, מקום רחוק, מקום לדאגה. אומרים שם מה שיקרה וחושבים על כל מה שקרה, אלוהים שם יושב ורואה ושומר על כל מה שברא. אסור לקטוף את פרחי הגן, אסור לקטוף את פרחי הגן, ודואג נורא.
1: ואז שהלכת אבא, זה כבר לא אותו דבר.

0: שזה ימות.
1: אבא של שם טוב. עוד מעט אומרים שבת שלום ידידיי. זה לרנארד עם המיטה ועם המיקרופון. אתם רוצים את זה יותר שחור? הוא ייתן לכם.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.

הקול החזני בטורונטו באים לשיר הנני הנני עם ליאונרד. תודה ידידיי, שבת שלום. אני דורי בן זאב, אתם על 88. תודה לקובי מנורה, לקובי

0: גנך פורחים לפתע בעיר בובייה גמורה, עץ החלומות ועץ הדעת טוב ורע. אחרי החגים התחדש הכל.
1: 88 אתם על כאן 88
0: לא ברור, לא ברור למה כאן 88 ולא שם 88. תן לי רגע אחד לבדוק את זה, אולי זה זה? כן. קפץ. מחשב קופץ מתי שהוא רוצה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 6. גורמים ישראלים צפויים לתשאל את טייס המשנה האומני שדקר את קפטן המטוס בטיסת פליי דובאי לתל אביב. כך אומר מקור לסוכנות הידיעות רויטרס. המקור סרב לומר מי הם הגורמים שיחקרו. גורם רשמי ישראלי אמר לרויטרס כי החוקרים הישראלים יחקרו את המקרה יחד עם עמיתיהם מאיחוד האמירויות. קודם לכן אמר ראש הממשלה נתניהו כי החקירה בעניין האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי נמשכת. אנחנו מבררים בחקירה אם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד, דברי נתניהו בסרטון מצולם. נמשכות תקיפות צהל ברצועת עזה. דיווחים פלסטינים תקיפת כתבם לעבר גינה במבנה במחנה הפליטים הנוסרת שבמרכז הרצועה. נהרג אדם אחד. קודם לכן נהרג אדם אחד בתקיפה בעיר עזה. דובר צהל הודיע כי אמש חוסל בתקיפה מהאוויר במרחב חן יונס בדרום הרצועה צלף מארגון הטרור חמאס שתכנן להוציא מתווי טרור נגד כוחותינו. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הסנאט בוושינגטון אישר פה אחד הצעת החלטה המוקירה את זכרם של האזרחים האמריקנים אשר נרצחו בשבעה באוקטובר. ההצעה שהוגשה במשותף בידי הסנאטור הרפובליקני ריק סקוט והסנאטורית הדמוקרטית ג'קי רוזן גם מאשרת את מחויבותה של ארצות הברית לדרוש צדק ולהביא למשפט את האחראים לרצח. כתבנו נתן גוטמן מציין כי בשבעה באוקטובר נרצחו 46 אזרחים אמריקנים ו-12 נחטפו לעזה. בדרך מנחם בגין התנגש בתל אביב. התנגש רוכב אופניים חשמליים כבן 30 בעמוד ומצבו קשה. צוות מדע העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. טלטלה בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בארצות הברית. חברת המדיה סקיידנס הודיעה על מיזוג בין שניים האולפנים הגדולים והוותיקים בהוליווד, פרמאונט וורנר ברודרס. החברה המאוחדת תפעל תחת המותג סקיידנס בראשות דיוויד אליסון, שהסביר כי המהלך נועד לשמר את המורשת של שני האולפנים מבלי שאחד יאפיל על האחר. במסגרת המיזוג ירוכזו תחת קורת גג אחת נכסים וסדרות בולטות לצד רשתות השידור CNN, CBS ושירותי הסטרימינג מקס ופרמאונט פלוס. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה מחר אחרי החדשות.
1: והתחזית, הלילה ומחר עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים, וביום ראשון עוד התחממות קלה, ביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. וכאן 88 בשידור משותף.
3: ערב טוב, עכשיו 6:03, כאן ג' וכאן 88 באיחוד שידורים בערב שמחת תורה. ברוכים המצטרפים, מאזיני כאן 88, אנחנו כבר כאן שעתיים, חיכינו לכם, אז אתם מוזמנים להישאר איתנו. טל ארגמן ערכת המוזיקה בשעה הזו, לאוניד זקוב בפיקוח הטכני, קובי מנורה איתכם עד שמונה. נפתח עם צליל מכוון, ימים לבנים. אז נתורה, חג שמח.

אמיר דדון, אור גדול, והנה שלום חנוך, נגד הרוח. כאן ג' כאן 88, ערב שמחת תורה, מועדים לשמחה. אם אתם מדרכים

נגד הרוח, שלום חנוך. ובכאן 88 עשו לא מזמן מצעד שירי שלום חנוך, וגם ביצועים חדשים לכמה משירה. והנה הביצוע של עמרי קרן לאדם בתוך עצמו, מתוך הביצועים החדשים לכבוד המצעד שעשו בכאן 88 לשירי שלום חנוך.

חברי זה או זה מבצעים את מילה טובה 633 כאן ג' כאן 88 שלנו דרך ארוכה כך שרה גלי אתרי מועדים לשמחה

רמתי כספי. או תראי את הדרך, במיוחד אם יש פקקים, עוד הרבה דרך תראי. נמשיך לכאן ג' כאן 88, גיא מזיג, אנחנו.

0: יפה מאוד.
1: 14 דקות ושבע. הנה עוד שיר יפה. כל השירים יפים, לא? נו, טל ארגמן ערכה. חייב להיות יפה.

עד כאן השעה הזאת, תודה לטל ארגמן שערכת המוזיקה, לאוניד זקוב בפיקוח הטכני, קובי מנורה איתכם, אחרי החדשות נהיה כאן שוב, נסגור עם שי צברי, לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים.

0: מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן 88, בשידור משותף.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 7. בחווה ליד היישוב נחליאל שבאזור המעלה נורו שני פלסטינים שניסו לזרוק בקבוקי תבערה לעבר שער החווה. אחד מהם נפצע, מצבו לא ידוע. כוח צהל שהגיע למקום עצרו את הפלסטינים, אין נפגעים לכוחותינו. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. גורמים ישראלים צפויים לתשאל את טייס המשנה האומני שדקר את קפטן המטוס בטיסת פליי דובאי לתל אביב. כך אומר מקור לסוכנות הידיעות רויטרס. המקור סרב לומר מי הם הגורמים שיחקרו. גורם רשמי ישראלי אמר לרויטרס כי החוקרים הישראלים יחקרו את המקרה יחד עם עמיתיהם מאיחוד האמירויות. בתוך כך, חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות, איתיחד איירווייז, מוסיפה מחר שתי טיסות מתל אביב לאבו דאבי, בעקבות ביטולי הטיסות של פליי דובאי עד אמצע החודש הבא. כתבתנו אופיר הלפרין מציינת כי טיסה ראשונה תנחת באבו דאבי ב-4:50 אחר הצהריים, והשנייה ב-2:35 בלילה. שתי הטיסות פתוחות להזמנה באתר איתיחד ובמערכות ההפצה השונות. מדובר בטיסות מסחריות רגילות ולא בטיסות חילוץ. בתוך כך התקבל אישור לתוספת קבועה של טיסות גם בימים הקרובים. ממשלת עיראק הודיעה כי הגיעה להסכמות עם ארצות הברית שיאפשרו ל-40 טיסות יומיות של חברות תעופה איראניות לנחות בעיר נג'ף הקדושה לשיעים. ההסדר יאפשר כניסה של עולי רגל ותיירים למרות העיצומים שהטילה וושינגטון על ענף התעופה באיראן. מהיתר תוחרג חברת התעופה מהן אר המזוהה עם משמרות המהפכה. כך מוסר קשבנו עומר שחר. בכביש 1, סמוך למחלף לוד, נפגע רוכב אופנוע כבן 25 מרכב ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה מחר אחרי החדשות.
8: והתחזית, הלילה ומחר עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תחנות הרדיו של כאן בשידור משותף. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן תרבות וכאן 88.

ברוכים הבאים למצטרפים אלינו לשידור הזה. מאזיני כאן חדשות ברשת ב', כאן 88, כאן תרבות, וכמובן כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו בשידור חי, ערב שמחת תורה. טל ארגמן ערכה לנו את המוזיקה בשעה הזו. ליאוניד דיזקוב נמצא בפיקוח הטכני ושומר עלינו. אני קובי מנורה. נאחל לכם האזנה טובה, נפתח את השעה הזו עם השיר היפהפה הזה. תאזינו, תקשיבו, תהנו. חג שמח.

0: שמולי קראוס. זה קורה וזה רק החיים. אביגיל רוז,
1: כן, כן,
0: מועדים לשמחה.

אביגל רוזו עושה את לאה שבת. עכשיו שלומי שבת, שלומי שבן, חתיכת שמיים.

אבישי כהן, שעות רגישות, 7:28, זו השעה, כאן ג' כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: שלווה בארמונותייך. רביד פלוטניק.
1: מבטיח לעמוד, לא לברוח יותר, מבטיח להקשיב גם אם זה יחב, מוכן להתפרק, מוכן לפחד, יש לך אצלי מקום גם אם נחנק, מביט בשיגעון.

צלילי הלל, ארז לברי והחליפות. שלמה ארצי עכשיו עם פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, מבצעים את ירח לקראת סיום השעה הזו.

0: תחנות הרדיו של כאן בשידור משותף. כאן ג' כאן חדשות ברשת ב', כאן תרבות וכאן 88.
1: תודה רבה לטל ארגמן שערכה את המוזיקה. תודה ללאוני דיזקוב בפיקוח הטכני. אני קובי מנורה. מועדים לשמחה. מאחל לכם המשך הזנה טובה לרשתות כאן. ואם אתם חוזרים הביתה, עשו בזהירות. יש עוד אנשים בכבישים, חוץ מכם.

0: מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
0: כאן חדשות ברשת ב', החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 8. בחווה ליד היישוב נחליאל שבאזור המעלה נורו שני פלסטינים שניסו לזרוק בקבוקי תבערה לעבר שער החווה. אחד מהם נפצע, מצבו לא ידוע. כוח צהל שהגיע למקום עצרו את הפלסטינים, אין נפגעים לכוחותינו. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. גורמים ישראלים צפויים לתשאל את טייס המשנה האומני שדקר את קפטן המטוס בטיסת פליי דובאי לתל אביב. כך אמר מקור לסוכנות הידיעות רויטרס. המקור סרב לומר מי הם הגורמים שיחקרו. גורם רשמי ישראלי אמר לרויטרס כי החוקרים הישראלים יחקרו את המקרה יחד עם עמיתיהם מאיחוד האמירויות. חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות, איתיחד איירווייז, מוסיפה מחר שתי טיסות מתל אביב לאבו דאבי בעקבות ביטולי הטיסות של פליי דובאי עד אמצע החודש הבא. כתבתנו אופיר הלפרין מציינת כי טיסה ראשונה תנחת באבו דאבי ב-4:50 אחר הצהריים, השנייה ב-2:35 בלילה. שתי הטיסות פתוחות להזמנה באתר איתיחד ובמערכות ההפצה השונות. מדובר בטיסות מסחריות רגילות ולא בטיסות חילוץ. בתוך כך התקבל אישור לתוספת קבועה של טיסות גם בימים הקרובים. סעודיה מתכננת לתקוף את הכוחות החות'ים בתימן. בין השאר נשקלות מתקפות באזור החוף של המדינה כדי להבטיח גישה בטוחה לנתיבי השייט בים האדום או מתקפה בכמה חזיתות. כמה גורמים המעורים בפרטים אמרו לרויטרס כי את המתקפה יובילו כוחות תימנים מהקרקע בסיוע חיל האוויר הסעודי. קודם לכן דווח כי בשבוע הבא צפויים להיפגש בריאד נציגים של סעודיה, פקיסטן וטורקיה שידונו בתקיפות החות'יות נגד הממלכה. כשובנו איתמר מרגלית מציין כי שלוש המדינות חתמו לאחרונה על ברית הגנה. ממשלת עיראק הודיעה כי הגיעה להסכמות עם ארצות הברית שיאפשרו ל-40 טיסות יומיות של חברות תעופה איראניות לנחות בעיר נג'ף, הקדושה לשיעים. ההסדר יאפשר כניסת עולי רגל ותיירים, למרות העיצומים שהטילה וושינגטון על ענף התעופה באיראן. מההיתר תוחרג חברת התעופה מאן אר, המזוהה עם משמרות המהפכה. כך מסר כשבנו, עומר שחר.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה מחר אחרי החדשות.
8: בתחזית, הלילה ומחר, עד שעות הצהריים, צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: לוק 88. עורך תומר מולביטזון.
10: שמונה.

I'd still be loving you. When mountains crumble to the sea,

88. עורך תומר מולביטזון.

boss, you say you can't complain. If you're a squ-

88. עורך יואב יפת.

88. עורך יואב יפת. שמונים ושמונה.

0: 88
1: 2000
0: 88
1: And so it is just

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: סטינג, 10 סמנרס טיילס, 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלמה ארצי, ירח, 1992.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלמה ארצי, ירח, 1992.

עד מותך, אולי תספור אלפיים. אני כבר לא סופר אותם עכשיו, רק דמיון את הבטן אז גירו אותי, כשנחש הפטן זז פחדתי. רק תאהב אותי בלילה, זה מה שביקשתי שם. אני זוכר אותנו כמו את

רקדניות הבטן הסגירו אותי, מנחש הפטן זז, פחדתי. רק תאהב אותי בלילה, זה מה שביקשתי שם.

תלוי בי היית מאושר, אני מביט בים ואתה לא שם, רק תאהב אותי בלילה, זה מה שביקשתי אז, אני זוכר אותנו כמו אתמול.

חוזק מביטים בים. תמונה כזאת מילדותי, מביטים בים. הרדיו שוב דולק, אני יורד ומשתים מול כוכבים, שותק מול מביטים בים. מביטים בים.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלמה ארצי, ירח, 1992.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שלמה ארצי, ירח, 1992.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אחרית הימים, 1972.